Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. La mère Abano, tout clash, tout Fabio. Favalo, ni reni, fenouan, benou, nan boutique ni ftonet omni, fandarna malagasno, écho du Capricorne, Zuma Capricorne, zania. Kasalanta, tetkia, fali, ravrav, de araba, suaraba, tsara. Manao ahoana ny fahasalamana arabaina izany tafaraka soma tsara. Ny fahasalaman'ny fo, ny saina, ny vatana sy fana kwezikwezy. Soasoa madina, karakory aby. De alahady fa telo volana mesa ady tsika teto a, nanahoana ny fetinareo. Fety vele izy, nanao fety fankalazana, fa fieritreretana ny fa voalohany volana mey teo tamin'ny roa andro zay zany andro alahady tsika androany a ka izy io moa tsy andro tsy fiasana ve atiany aminareo le izy sa niasa anareo sa tena mokomokona nanao ny rehetrarehetra fa kovokovoka zany fa de eto tsika iresaka isaina ieritreritra iomeome ifalifaly itomany zay tianao fa afaka mifampizara ny manta sy ny masaka eto a afaka miantso aty amin'ny aotra ray efapolo oatra dimy oatra enina folo ianao raha sitrakao afaka miteny vahiny na miteny malagasy na miteny giasy na miteny amiteny isan-karazany izay anananao fa de miresaka amin'ny fitiavana amin'ny fitandremana amin'izy rehetra hitaovantsika azy tsika ka ifenao amin'izany nanomboantsika ny fotoana teo fa avalo ny lohateniny hirany a mifandimbidimby eto ny hira sy feoko hira akoatra ny resaka ifanaovana aminao sy ny fanasana isan-karazany afaka ataontsika raha ohatra misy zavatra azotsika ifanolorana de malalaka ny tenenana eto a malalaka koa ny fieritreretana sy fampitana hevitra sy ny zay tiana rehetrarehetra zay tiana rehetrarehetra hoy aho a noho izany de aza misalasala amin'ny whatsapp koa afaka miantso 33 6 51 16 65 19 zany hoe mety asiako tsaiko nahoana fandehany fa za rery ny atao amin'ny fandaharana androany claudia slofilany zany a de sady anenjika tsy amin'ny studio no eto amin'ny régie eto amin'ny teknika ka noho izany a mbola eritreretiko hoe ahoana ny tena ametrahana le izy tena izy amin'ny tena raikitra amin'ny tena mahatsara azy a fa antenaiko hoe koa hoe maheno ny feo tsara ianareo any a raha misy olana raha misy tsetrretra tsiaritra raha misy tianareo azavaina ihany ko amin'ny zavatra hafa na amin'ny zavatra rehetra manjo atsika de malalaka ny sehatra aza miana any aza nana mampi ina moa sanganehana ozy izy arka zo arama zay ny anaran' izy fa tsiry zareo ny niran'la izy fa tao ohatra nry ny ankizy

0: Sara Leira, fasangi e misy ny nana ao amin'ny antso tarbiat manao ny nao.
1: Ya salama tsara.
0: Ai, mahin tsara ve?
1: Mahin tsara ka.
0: Ai, kusa. Samako andraso anova kian kesika fa so tany tsy mahin ninina ko izany mafav. Ka tonga so miarabanao nana Learandri.
1: Ya, misotra indrindra miarabanao kory Claudia. Dia misotra anao mandray.
0: Je suis un peu plus de temps. Angatsy eto Parina reo fa mitsangatsangana any amorotsiraka any amin'ny toerana mampanofinofy. Anatin'ilay hoe tandrifindrahona zany zahako. Iny kachon lalana any amin'ny periferika iny avy foana ny orana nandehalovako. Eto un rue de la solidarité ko.
1: Ati amin'ny ana moa zany noro somary norony
0: faritra
1: zany Genevilly aty
0: faratra andrefana zany ka nana hira nareo anao jazz amin'ny fahavalo volana me amin'ny valora le izy any Colombe
1: amin'ny fandalovan'ny pianiste fatadaza any Madagasikara Isamy Andriamanoro mandady atao France izy amin'izao fotoana dia de ohatrany hoe mifampiresaka de bon aloha mbo hiaraka kely samy mpanao mozika zany de amin'ny zoma 8 May zao
0: ay moa zoma zao zany
1: fa tsy mampaniana fa manantena zay olona tsy mande manao olona weekend aloha de to desur anao fa mitongavy
0: vao maika
1: sady tsy zary any any no hirao fa misy aniangy koa zay fantatry ny olona amin'ny firana jazz de donc mety afinaritra tena mahafinaritra matsa tsy hoe mety c'est une salle de fête, une salle de concert, on a déjà fait. Car là, j'ai un bistrot restaurant, les is. Il y a un château, une couvert. Donc, Antenne, il a fait au Tsara Niandru, ça tient, mais il y a tous les restaurants, mais il y a un château, il y a un château, il y a un château, il y a un château, il y a un château. Et donc, manasa ny tsirairay hafa zay mbola tsy mahafantatra any justement hoe izy moa zany Samy Andriamanoro zany de ahafantatra azy izy fa talazalahy mihitsy izy eo mozika satria efa elaela ihany izy zay to mozika e d'ailleurs efa ina mosy ty efa nahazo commandeur de l'ordre des arts des lettres et de la culture tany Madagasikara zava-dehibe zany ary musicien talazalahy izy efa fantatry ny olona any Madagasikara fa atao mitarika antsiva tamin'ny orkestra antsiva zany tamin'izany fotoana zany a nalaza tena laza mihitsy ohatrany hoe antsiva rabesona rirawersona enfin reo fianakaviana talazala mozika ireo zany anisan'izany zay re Samy Andriamanoro
0: Avy ny teneniko ny misy ankizy sasany teneniko hoe samy andriamanitra manoro manao jazz dia dia tsy maintsy vonjovonjena izany ny hoe toerana raha izany hoe mila manao mamandrika toerana ve ny dikany satria raha zato ny toerana mety mila misakafo moa izany ny dikany
1: sakafo izany hoe tsy lafo mihitsy izy
0: tsy
1: lafo mihitsy izy fa misy zavatra tsara ataony ataony zareo fa ohatra ny hoe karazana bistro restaurant le izy izany donc bon tsy tena tsy lafo e
0: matsiro izay ny tena
1: mitongava dia ho hitanareo
0: afaka isafidianana ho anay la sarotodrotony ity ve ny tena tiako tenenina koa satria hoe mila misakafo a fa mila afaka misafidy sy mahazodina ve
1: mihitsy donc sady mba mahafantatra ina mosy ity toerana hafa noho ny samytsika samyasy fa mba misy ny samy hafa indray e amin'ny olona ipetrahany eto sy ny olona iraha monina eto
0: andray toa zato koa
1: zay mihitsy ny tena mba ohatrany hoe mahafinaritra satria isaky ny 15 jours ny zoma zany eo amin'zareo misy anina foana misy concert foana de efa nijery tao fa indroa intelo azy efa za mantsy je fais partie anatiny hoe troupe hoe musicole de matetika ny mpihira ao amin'ilay musicole manao somary manao concert kely ao ny zoma zany de zao avy voalohany anao an'le izy miaraka amin'ny samy andriamanoro sy iangy ao amin'ilay toerana ka zay no ina mosy ty mba angatako antsika malagasy mba hiaraka amin'ny olona mpiaramonina eto e mba tsaratsara koa tsara ny hoe samy giasy efa misy toerana angana giasy foana fa mba misy toerana tsara koa hafa mba azo hoe rano inona mizika tsara sady misakafo
0: sady misakafo no mahita ny olona kalazala mijazy malagasy zany a tsy ny kalazavavy moa zany nanasy iangynareo miravavy zany ireo amin'io hoe zoma zoka le izy zany a
1: amy
0: valo amy valo ariva
1: zany hoe ny tena izy zany a ohatrany hoe i samy andriamanoro zay mandalo eto no tiana ampafantarina ny olona fa ny gasy anie ka manana musicien tena kalazalama ihitsy taka ny samy andriamanoro e fa izahay siangy izay mipetraka eto bon mandeha tseroa sy ny garazany samy mety misy mahafantatra mety misy mahafantatra za aloha am'izay génération ko a génération nay mbandry samy zany de ohatrany hoe fa azoko tenenina hoe ny génération am'izao fotoana tsy de mahafantatra loatra fa ny olona taloha no mety mahafantatra azy satria tira atao aminanahary a taloha zany efa enimpolo taona zay no kiny ambony sehatra de donc fa be deibe ny amzao fotoana tsy mahafantatra azy satria tsy de any amin'ny misy ny gasy loatra fa
0: hoy ianao fa be dabe ny hitako hoe manao couvert ina le tya manao interprétation mamira ny hirany tena hoe le tena mamy indrindra amin'ny madagasikara ao anatin'le hirahirainy zaza ianao ny ankizy sy ny hoe sady amin'izay koa le hoe mianatra ny feo le manga tena izy tena tokony ho arahana sy laina tahaka zany sy mba hoe tena filamatra fa raha ohatra ny hoe ny anisan'ny hira tena manana maizy azy sady zay koa le izy zao na olona mpivavaka na olona tsotra na olona hoe afaka mihiran'la izy de ohatrany hoe tena mampangoritsina hoe ndry ahoany ty fitiavanyity tony ankizy tony ty hiratsika hiranyzany ray aman-dreny sy ny zoky taloha
1: hitanao fa tamy ohatrany hoe nafantaran'ny olona tany madagasikara voalohany zany a de hira atao aminanahary nanao ny mamindrafo amiko anne 1965 io
0: ane
1: enimpolo taona zany ny nanaovako niriny miaraka tamin'nanahary nanao célébration zay jobil zay a tamin'ny heritaona da teto
0: Ary nareo sy samy andre manoroka efa miara-niasa taloha zany satria tao anatin'ilay kapila navoakanao le hoe tsy ahy ity a izay ananako a nanarandry dia misy anazy hoe nanao ny arrangement Il va gagner à la France, tu connais à Tivelle, man, tu es français, tu es maintenant spécialité, tu es matin, so, fait tu es malagas, tu es rice, tu es d'aule, tu es d'aule.
1: Ça te pas dire.
0: Je suis en train de faire des choses. Ny fahafahana amin'ny safidy.

0: ohatrany hoe sectarise zany zavatra nataoko satria izy de tena zavatra tsisy ihany no ataoko ny hira foroniko sy ny hira zay mahafinaritra ah misy jazz mahafinaritra ah misy sol mahafinaritra ah de zay no ataoko fa tsy mihirahira foana akory loatra ny hoe tsy mai tsy maintsy hirainao raha tiany za
1: mbola misy an'izany moa zany zao e teriterena tery vamata no mpanjohan'ny mpanatalenta
0: ee zany aloko sady zay na mikle irana an'le izy a miala tsy matsika gasy a mila taloha zay foana ny feovevavy
1: manantona anina angamba zany telefoninao zany manant sa zany manina mahatonga misy larsena a
0: satri a
1: odry
0: avy aty amiko e zany
1: ohatrany tsy azoko an-tsaina hoe maninona e
0: ka
1: tampotampoka eoko tsy ahoatsy ahoany eo ay de tsy mampinina izy mahafaka mbola miverina miantso fa tsy manina fa le hoe amin'io bistro a bistro le monaco io a monaco any a colombe zany no mihirinareo amin'ny 5 rue labouré le adresy a 92 700 raha tsy diso ny famakiko an'le département a
0: de misy numéro io anaovana ny réservation tompoko azafady indrindra fa tsy maintsy mahasina kely
1: agnamany
0: conseillena le réservation
1: ay andraso raisina le laharam-piatsoana zany aloha le alaina fa tsy tadidiko fa misy ve firy azafady firy le laharam-piatsoana aloalo
0: allô
1: za maheno anao a allô misy migafy tsika misy tsy hitako le laharam-piatsoana am'le flyer zahoko angambany tsy mahay mamaky an'le izy fe io kay fa tsy voavako atahatra so asiana ino moa asiana fanalaibeazana de hitao io kay marina 09 87 49 52 21 zay le izy zany info e réservation za koa tena variana 09 87 49 52 21 zay ny hitako atao am'le flyer ny bistro le monaco
0: 09 87 49 52 21
1: zandrany laza maome anao
0: tiako averimberina amin'olona izy fa tsaratsara koa raha ohatra ka amiko conseiller amizareo hoe ina moa ty regervena fa tsika gasy mantsy matetika toujours au dernier moment
1: ye ka zay ny saika anaovako azy hoe sao de tsinona sao de tsy taitra sao de tsy te andeha sao de vizana de aloha zany mamandrika 09 87 49 52 21 aotra sivy fito amby valopolo sivy amby efapolo roa amby dimapolo raiky amby roapolo
0: mihitsy de mba angatahana tompoko mba anao an'le réservation
1: réservationmihitsy
0: mba ilaina fa tika matsy matetika rehefa tonga any de miditra eo misy miplasy tsara mihitsy izy aza atao anjany re tompoko fa azafady fa tsika tietoerana ny olona iahirahana matetika aloha de tiany zareo ny mba hoe misy réservation e zay ny tena marina
1: de réservena amin'io koa ve ny sakafo hoanina sa rehefa tonga any vao hoe zao vitiako ngambanya
0: misy ndretra zay tianareo
1: satria manko zahko le karaha zay le teneniko loha hoe le sarotinjotiny de hoe tsy mihinan-kena de hoe ahoana ny anaovako an'izany ra sa amby tonga de hoe frity salady fotsiny hitondrako azy
0: vegetarianazy raha ohatra zany de zavatao zay tianao vo ao legioma ao ny kosikosy ao nyrehetrarehetra misy nyrehetrarehetra
1: bistro le monaco zany amin'ny zoma 8 May fahavalon'ny volana May amin'ny valora zoma zao izy io bistro le monaco any colombe 5 rue labouré labouret de inavy ny repertoire irainareo vazaha gasy no karaha na anglisy
0: ina mosy ty izy io a mety fa trois parties zany satria miafahana hoe ampafantarina ny samy andeha manoro no tiako tianay bebe kokoa zany ho atolotra satisfaite, bien, mais tu m'as fait ta et

0: différent. Et première partie, ici, enfin, ici, avec musicien, nous, de michi ten français ou tonian kyo ten anglais atoni de autotanje international les standards internationaux de jazz dis nous atoné ça miara kam ni ira chez vous fond autané ni na ça tenako de autotanje ni yara na yo
1: musique sinir sin fandise na mutse de misoe Sistani, frontière, si sakana ka vete, tunga de meti wajun trairereta na vaini, se weta nitsike namana.
0: Arnianti, misa vratiku shruona kili, se shruona, wano ftene zan,
1: tiku
0: a tenen na zan, misi namana, irai. Oui, et il sera namano kona mitsy jamjamy tena mafinatra ny firana miaraka aminy
1: ary
0: era de nay vao toko gamba fa ao anatin'ny communauté gash na international na ina mety mafantatra satria mafitibitika ke be ary an activité be mitsy
1: sa de le tsy le hier le tsara feo be amira amin'ny chorale ndrindray na groupe
0: izay hafa izay ineri indray miaraka aminy comme 30 juin ya Hier,
1: Hier, tena ho ai be artiste be panakan zany ho avy ava ny eo mitety tafisy hita fotsiny eo anatin'le flyer manko de hoe nana iangy a samy andre manoro
0: ary misy ko a olona hafa zany zay ny troisième partie hoe raha misy hafa avy any ivelany zay artiste tia fantatra ny samy na efa mahafantatra azy ko ka tsy anaraka zany manao jam session zany farana zay artista te hiaraka aminay io fa amin'nypartie
1: zany zany hoe mety afaka ho tongatra mandramaraina ve zany dikan'zany
0: non aiza kosa mandramaraina
1: karaha tena hoe samy te anao ivalapatra zay tena manasa amin'ny sehatra
0: zavatra kely mafinaritra fanahoatra ka sinanina be loatra ndray makaleo ny olona
1: tsy ivalaparana zany le izy fa tena hoe makatsirony amin'ny manomboka amin'ny valo a
0: amin'ny valoka hatramin'ny raika ambin'ny folo alina
1: Alors tenir dans vaso de mano de gas tara fo na utani masa. Sanem mano samandiana.
0: Tara fo na la tane tan. Donc engane ka ba ba utudi, ba we utunga ba tan volunga tan fara ni.
1: Sai minsan. Makan tena yes.
0: Sad miaraka mirina, miaraka mutsu, miaraka mir.
1: Musique, danse et ambiance festive aux Izi en Aroa. Des infos et réservations 09 87 49 52 21. C'est Bistrot les Izi, Bistrot le Monaco, 5 rue Labouré, 92 700 Colombes. C'est oui, donc ça, les sourates.
0: Ça, Miss. C'est Manatena, Miss Rayavi, Abnout, Namaï.
1: Te mandalo ati
0: ma fantatra dia manetana anareo ao tonga mba découvrir jamais c'est ma fantatra va j'ai bolati asiosa de otiage fona satria zavatra tony mahasinaritra be mahitsy ary olona tsotra de tsotra eto ambonin'ny tany ah tsy mba ohatrany hoe olona mahaiky amin'izao zao zany tsy mba hitanao amin'ny samy de manoro mihitsy zany lakely
1: Ah, raha izay indray dia mahafinaritra mihitsiny. Tena ilaina mihitsiny, eh.
0: Ah, oui.
1: Tena izany ka olona.
0: Hoe bozany mihitsy manga io. Nefa fahaizany izany tompoko aho za fa dia ny aloha ny akompanie dia tena mahafinaritra mihitsy, eh. Tena
1: milamina, mandeha ho azy, tsisy ririro. Tsisy romborombo.
0: Tsisy mihitsy. marina fo tany fa tsy voatra an'le artista sasany tena ire sisy zany ano zao e zany e zao e zao tsy manao an'izany
1: ka le saroty raiky ty anana an-tsary
0: oui mais bon non mais le matika amby loatra koa no tsy mety samandio sao amiko a samy manany valeurany
1: zay loa
0: ehira nany mpitendry mozika na izay olona miaraka amiko rehetra de zany teneniko foana za manana maizy ahy ianao manana maizy ianao izy manana maizy azy a zay no arafitra de rahany
1: samy matianina
0: zavatra atao fa raha ohatra ny anankiray misehoseho azy hoe za maherinao ianao lasa tsy mety zay toetainy zay amiko zany aloha
1: mety mihitsy nge tokony entina ohatra an'izay mihitsy koa ilay izy
0: aoi
1: mampirindra ny fiarahamonina
0: tadiavina tadiaviny tena menany olona le olona tonga mandovola tonga mijery anao de menao fafinaretany izy amin'ny zavatra mba hainao sy tianao azonao zany na amy fiakanjona koa raha ny any ambony sainana za raha vo olona tsy de eo ihany amin'ny ambony sainana any tsy de voako loatra mialatsina ami'y tena zay zavatra zay satria le olona tonga mandovola azonao zany tonga izy mba hijery anao ny masony ny mijery anao fa tsy hoe iakanjo iarinana anao mao sy baka amisa fa ny aleoko mahafinahitra ale izy angamba ti aingiko fa tsy fantatro fa aleoko mba seoko amin'ny olona hoe zao ny tiako
1: fisehoana fa tsy fampisehoana fisehosekoana
0: tsy miseko zavatra tiako no aseoko azy ary ola zayko azy fa satria nareo tonga nandovola hijery a de averiko any aminareo koa ny zavatra mbao tianareo hijery any any ambony sainina
1: amirapiratra mahasondrina mahagaga mahavariana zay le hoe spectacle hoe zay le hoe spectacle mahasondrina mahavariana mahagaga mahafaly matretrika ravoravo daholy
0: enao na de na de eka tonina any ambony sainina araka nefa ny fitasinao tsy de makaina za aloha personnellement tsy de mahazo an'izay zavatra zay loha fa ny ankizy am'izao fotoana no manao an'zay afa ny taloha fa ny milieu jazz kosa aloha de mahay na mihina mosy ty mitondra zay toetsaina zay amin'ny amy fikanjona tiako lazaina
1: hoe tsotra loatra
0: miaigo
1: ka le izy koa amy fitenitsika malagasy la hoe mpandi lavavoly kelika mahay manatsiny tsy mahay manatsiny
0: mba oy koa
1: azambazatenamar
0: enao mpandina vovolo
1: kanefa raiky amizao hoe tena tokony andeha amizay saipatany daholo satria misy safidy le zao tontolo zaoko fa de mba falifaly aloha le mijery hoe eky tena andry tsaratsara
0: fa de zay aloha ny any fisaorana aloha atolotro anao nandray a iresaka nyty konseranay ty ary manainga anareo rehetra mba ho tonga maro mba aseho amin'nretony olona piray iraha tsika mionina ty reo fa giasa ny eky amin'raha ina ka sady mahay a fa zany hoe samyndre manao zany no ao a iangy no ao a de ampina ny hery andre anay vo a de mety manaraka koa inana ampira koa
1: zay hoe retrouveille après tant d'année no hira leo alefa zay ely zay anisan'ny ao anatin'la kapila manjelatra anao le album tsy ay zany
0: ya arrangement ny mamy andre mamy samy andre manory io tompoko
1: misy hoe masterine Robson Galdino sa Goldino
0: oui d'Amérique enfin américain des américains
1: prise de voix et mix un petit les capilles tis anoué gould
0: elle est danoise elle est danoise
1: j'ai tout le son n'y a rien qu'à t'amener
0: les Nafatarakonu Elizabeth yo, les Danoises yo, les chorégraphes. Et au France, oui, Raphaël Canet du Verger. Donc, on y a chorégraphie, dans les fandis à la tisane, mais à la cam jarreau, j'aime, mais en fandis, dans le manon moderne jazz, une carrière. Et ils ne font pas quoi, je ne l'ouvre ni capillo, puis n'a pas qu'on a non capillo.
1: Flamat. Si aïa, nanarandi, j'ai capilla mangela, tu as vu, nous tiquel iran lewe, iran relewe, ça y est, fate fanofton, zania, niam solun. Amin'ny fahavalon'ny volana May hoe le amin'ny valo any amin'ny bistro le Monaco fa amin'ny volana jona ndray kosa hafa kosa iny ho resantsika manaraka izany fanefa ny iray volana azafady fa tapaka hoana izy ianao
0: ratinao ndray nandray
1: ahy e dia ahoana re isan'andro tsika tokony hoata roviana tokotra ny hoe andeha hiara hiasitsika dia tsy hoe hiara tsy miasa moa zany asa mahay mampoana moa ny atso ato zao hiaraka hifalifaly avanja isaky ny alarobil sy ny alahady eto amin'ny radio frequence Paris Pluriel nana tsy misy hoe fandavana zany mihitsy fa ny tampotampo ndraiky hoe tongava renana roviana ihany sarotra be
0: fitiavana misy volako hoe fananao radio nge hoe eroism radio de l'océan indien de tamin'izany a ny titren'le émission koa aniany aminay momba ny Madagasikara zany no dans l'art, dans le culturel, nous n'avons encore les IJ, l'association Kouyou. Enfin, ils ont aussi chez eux et tout. Les Pierre Carandis, ils ont aussi dit, ça va pas faire d'être, mais on dit, bon, si tu m'arranges et tout. Ou à Zia, il a Zamlou, fallait la vie, elle n'a pas le chemin.
1: Misy larsena ndraindray fa dia ilana tsiny fa zany hoe bon zay les aléas io ko
0: fa dia manatena ny tsirairay avy mba ho tonga notina re tompoko amin'ny zoma 8 May 25 sy 8 manomboka 8 ralla katambaky ny folo alaza aza tonga amin'ny folo sasany alina aza fa
1: zay aloha dia mamandrika dia mamandrika melo 09 87 49 52 21 zany hoe ho avy amin'io fa 8 volana May amin'ny valora io any le bistro amin'ny le Monaco zany le izy
0: Monaco
1: en Colombe
0: ao no ahitanareo ny samy andeha manoro iangy nana erandenay sy ny zanany
1: inona ny metro samy bus akaikin'le Colombe
0: zao ny izy raha ohatra ka hoe fantatra ve zay ny sasany fa teo fotsiny hoe eo Salazara de maka ny train direction Aubonne miala Colombe de eo Colombe amin'ny garan'ny Colombe na mandeha tongotra maka an'le rue piétonne hoe Saint Denis na maka bus raha ora kamo andeha tongotra zany fa deux arrêts fotsiny le izy de miala amin'io mairie de Colombe de vao miala amin'ny mairie de Colombe eo de amin'ny akavanana mihidina fotsiny zay tonga de hita le tonga de lita le hoe bistro Monaco
1: le Colombie moa akaikaikin' le Valois Perret iny sa akaikin'
0: izy slavky
1: anière ay eto akaiky eto ihany say lazara hoy ianao mahafinaritra fa de amin'ny zoma zao zany ny fotoanatsika amin'ny valora bistro le Monaco Colombe io a 5 rue Labouré miaraka amin'ny nana iangy samy andriamanoro
0: ia
1: makasitraka tanteraka nana le arandri
0: de misaotra indrindra misaotranao nandray a mba nyresaka an'izay zavatra izay fa
1: Sanu misaotra indrindra anao nana de miray mirarosoa atsika hatrany izany tsika samy ho ao anatin'ny fahasambarana ombianombiany sy fifaliana ary fitiavana mihira sy fimikalo. Mikatso le CD a ny ela loatra nanaovako pôzy anazy teto de lasa ohatra de le un foana ny tiany alefa zay. Say. Jeringi? Vinja ja is mbola iny any mandeha.
0: Le
1: ya ifa inola lotra le embla de no. Design ho izy izy avy le 4 ane 20 metres fa ho ny eto. Tsara ko mitsana. Andraso etsika moyada neto izy de araka ny mazatra tsika hoe etina mora, etina miadana, etina amin'izay mahamety azy a de tsy nandeha akory ohatra ny kilalao ny tondrako azy nefa fa de nanaovako ry inona moa ny anarany ty re nalefako voalohany ndray le izy de lasa ohatra ny tsy tiany le izy hitanao a tsara tarehibe vaovao be mihitsiny le fitaovana fitaovana vaovao mihitsiny de zay mahatonga anazy manao ny ataony. Tena miala inona anarany ity miala fa tsy tafavoakako le zay ely zay
0: zany
1: e ty foana ny teny nefa ny tamin'ny fanandramana tamin'ny voaniditra tao dia nandeha tsara fa ialana tsy indrindra nana de rehefa avy eo jereoko raha ohatra afaka alefa ihany izy a amin'nyty fandaharantsika
0: tyeny manantena fa ho afaka ho alefa satria io iry zao
1: io zay ely zay io no andramako an'lefa zany fa zao zany zao mbola iembony io foana mandeha ya papabaky a mirarosoa de bonne préparation moa zany de magnatra piresaka veloma amin'ny larobia indray raha ohatra malalaka ianao.

0: oui, une affaire, oui. Zo zany, tsika io samile. Manao anaty fonteny foana aho satria tsy manana tsetsatsetsa tsy asitra foana amin'ilay zavatra tenenin'ny olona tsiny amin'ilay hoe rehefa nahazo tsirony taminazy ianao dia tsy maintsy ray aman-dreny be olo-keny zany izy rehefa mememe kely zavatra anao zany dia tena ray aman-dreny be dia ajaina fa raha ny zatsy ataony any ambadika any zany tsy jerena zay ley ohatrany mbola mamerina ny hiry ansitiny foana zany efa ny adiniko foana ley izy fa tokony jereko foana ley izy hoe jeretsika foana ley hoe jeretsika foana le hoe inona ny ambadika ka le ambadika raha tsy le olona voadonany tsy hahafantatra sy tantara sy ilaza hoe nisy zavatra ambadika ratsy angeny natondro olo reo fa ho an'la firenena manokana aloha dia tena hita mivaingana hoe nisy ratsy be dabe natondra tsiraka zay anisan'le hoe tenatena tsy manaiky mihitsy ny hoe olona endry olona manam-pahaizana olona eny mety manana fa tsy tao anatin'la tokony ho fahaizana anana ny filoham-pirenena zay le mbola hatramin'izao lasa takaitra ifandovany ny filoham-pirenena ao amintsika ao amin'ny firenena satria tsy mieritreritra n'la tena firenena fa dia any amin'la olona pilotsolelaka ihany no eritreretina dia manao ny sitrapo dia mandehandehera n'izao tontolo izao dia zay le enjehana foana nefa dia mbola miverina eo foana ny adalàna ohatra an'izay dia arak'izany ozy izy a dia tsy azo heverina hoe hevitravina na hevitra adaladala ny anzareo le hoe ty hoe sy mivoy mafy an'le hoe federalisma io izy zareo zany ka azadiny fa andeha anatitra volavolan-kevitra momba ny constitution fédérale no nidy firana teny asonerana ka nahafaty an'ny ray aman-dreny laha gaston sy nampitondra takaitra mandramaty ny ray aman-dreny monja jaune dia isa ilaza ve fa tsy misy olona misaina sy mikatsaka ny mahasoa ty fireneny ity manodidina andreo hoe ray aman-drenyreo ary raha misy ny milaza fa fivoizana adipoko ampifandrafesana ny fokomerina sy tanindrana ny fiadiana ametrahana io rafitra federaly io dia iza no ilaza fa tsy misy merina ao anaty antoko monima izay nisy azy roa lahy mianankireo i la gaston sy monjatsoana zany resahany io ka raha tsy ilaza fa tsy ry professeur rabiarimanina mivady ary professeur rambelso mivady a raha tsy ilaza fa tsy ireo ary inona fa niaraka namolavola izany proposition de constitution fédérale zany tao anaty ny antoko ireo olo ireo nalokany ny kibonomerin'ireo ka toy izany koa ireo manodidina ny professeur zafina raha tsiraka ka azaty mifanabado tika mamaky any mbasalala foana izy moa nynany zafy maneva mbasalala ny gasy a tsy ho tonga amin'izany adipoky zany raha ny hoe fifamonoana à l'échelle nationale toy ireny nisy tany roanda reny na ny any soudan na inona antony efa mifampiditra loatra ny samy foko eto a ka raha izay ifamony sy ifanetika tsy hisy an'izany zay zany ny eritreriny a etaheta ho afaka mife sy mampandroso ny tanyny aviany no manosika any maro amin'ireo a mitaky an'io rafitra io zay averiko indray zany a fa midiso ny fomba famakiko anazy tsy hevitro ty a fa tsy hevitro ty zany fa hevitra vakiko a ka so de hoe ino fa nitenen'la olona iny jereo nge raha tsy ny feo any ohatra zay no miteny an'izany zamifananina etaeta ho afaka mifehy sy mampandroso ny tanyny aviany no manosika ny maro amin'ireo mitaky an'io rafitra io satria ny rafitra nisy hatramin'izay dia feno fanilihana sy natsapahan'izay avy any amin'ny sistany ho citoyen de seconde zone ao amin'ny taniny tsy azo nizaniza tsinotsoniavina zay zavatra izay fa atsapahana anaty hoe ressenti a mitarika frustration a solonolony ny gas zany hoe tsy ho tonga amin'izany le hoe adiboky zany raha ny hoe fifamonoana l'échelle nationale toy ny reny nisy tany roanda reny zany a na ny tany soudan na inona antony izy izy zany mba salama naveriko le fehezatena fa hoe efa mifampiditra loatra ny samy foko eto a madagasikara zany ka raha izay ifamony sy fanetika tsy hisy an'izany de taiza le zavatra mivakiako tsy mety teo ny fanavakiako anazy teo fa tsy tadidiko tsony ka eny ary a fa na ny any amin'ny samy provinsy atanaza mety tsy ahafaly ny any amin'ireo distrika ivelan'ireny vohitra toany tasy bongolava na tsirabe raha izy foana ny olona toandry ravalo na ry rajona sinsisa hoe isalovana izay tombontsoa misy ao amin'ny taniny ny rafitra federaly dia tsy maintsy hitsinjo zany ny fitsinjarana ny sy fifehezana tsy azoko le izy ny rafitra federaly a de tsy maintsy itsinjo izay fitsinjarana ny fifehezana sy andraikitra malalaka omena ny fizarazarana efitany ao anatin'ny faritany maleo tena asaravinareo nahoana tokoa moa no raha onona anondranona vato hoe granita anamboaran-dalana anylany réunion sy fort dauphin de tsy maintsy raha vato manga no manao ambolehtra ho tompon'ny contrat ary raha ny marina de io resaka ampimamba avy any afovoatany io no tena ambadiky reny fitsivalana nataon'ny vondron'olona ifotiny amin'ireny grand projet minier misy eraky ny sisytany ireny satria tsy vitany hoe mivangonga ao amin'ny kapitala ny fahefana fa mbola tadiavina ho miangy avy ao koa ny fitsinjarana ny arena ateraky ny fitsandrahana na aiza no misy azy zany a na aiza no misy an'izany eto amin'ny firenena na aiza de mody mitaky ny toeran'ny vazaha sy ny tompontsoa amin'ny anaran'ny malagasy ny ao a kanefa rehefa mikisaka ny vazaha de tendrena avy any a izay asolo azy a ihinana eo ambonin'ny latabatry ny vazaha de mody hoe vazaha mpanjanake neocolonialisme france afrike averiko fa I mba salala no miteny fa tsy za miara-miady a anilika ny vazaha nefa hiditra amin'izay endrika fifanilihana anaty izay rehefa avy eo de hoy izahay hoe aleo nama mijanona ho ambany tany o io raha mbola hoy izany foana no izy tsy maninona na olazaina fa manavakzava tsy maninona raha olazaina fa manavakavaka izany a tsy misakana ny malagasy ivezivezy amin'izay faritra tiany aleha arak'izay ahitan'ny fivelomany izany fa ilay afetsena hifehezana ny zava-drehetra avy any ao amin'ny fivoatany ka to manome tombon-dahiny izay mahafantatr' olona ao na dia ny zavatra ty aminay no tsy dia lanin'ny favony ohatra mitohaka ohatra mitohatra ah pardon azafady ohatra mitohaka amin'ny tendany raha ny sokatra ny QMM atao fort dauphin dia izany a ny izany ny fanjanavalo izany no DG notakiny gasy mba hatao gasy ny PDG satria orinasa ti atany gasy le raha de mbola izy foana no nomena io posta io de hoy ny tompontany hoe raha nikirina nohatra ny flakour ary maty tamin'izany ry andriandramaka de satria nananteny izy fa mba zay ho vokatry ny tany nandrarahan'ny liony de azon'ny taranany aty afarazoa fa tsy mbola hiangavihany any lavitra koa anipitsipisombony amin'izay arenany potra tao amin'ny tanina lavoany izany no alehan'ny sain'ny olona izany no alehan'ny sain'ny olonany e izao io izao IQMM efa olany maminy a nefa ny chômeur ao afaradi tsy haiko ilay faradi aiza faradofa ngambany faradi rofina amin'ny tsibika ka ay karariny ho iny eo amin'ny fort dauphin raha mizizy mafy ny anytoleara amin'io resaka bazy toleara na varamada io izany angamba ilay hoe malédiction des grands projets miniers aleo mazava le resaka za fa maneva ambasalala no nanoratra zany fa azafady ra ohatra na makimaky foana nino moa misy tsinitsinipeo tenitenenko indraindray eo am'la izy fa ndray tsy azoko le fehzateny na ndraindray koa tsy mety tsy mifamakiako anazy ka ialana tsy indrindra raha ny tokony izy any e raha ny tokony izy ange de tokony la tompon'ny hevitra no miteny la izy mitantara la izy miresaka amla izy eto amin'ny ego du capricorne fa saingy tsy tonga moa ny rehetra za fizaka ny manasa anareo a io ny telefona teneniko hoe atsoy atsoy a efa tsy ta hianasa anareo de vakiako arak'izay fomba mpamakiko azy la izy a tsy hoe andetehana n'la soratra na anaovana tsinitsinina n'la soratra na diso ara fa aza jeny anaovako hoe miala tsinitry sy miala saloa ifito a raha ohatra mety tsy mety la fomba ny namakiako azy na ny hevitra voalaza teo amin'la izy namakiako an'la izy fa de eto amin'ny radio fréquence paris plurial tsika mbola mitohy ny tantara ny resaka mbola be dabe ny hevitra saika avoaka koa to amin'ny navoakako ny olona zany satria raha ny hevitra avoakako efa maro ngambany efa ianareo fa leo ngambany nareo tokoa mazava ho azy nazara leo antenako hoe zay foana no tenitenenyeo nefa dohatranyeo ihany no miverina fa le resaka fitiavatanydrasana zany samy manana ny azo tokotrany a samy manana fomba fanehony anazy sy ny fomba filazany azy ary fomba diso fieritreretana azy izay tsy mety mitombo mitovy amin'ny ny sarababim-bahoaka tokoa kanefa ny eritreretin'ny tena ohatra anahako koa hoe ah tena izay izy dia izay ihany ka izay ny ilana an'ilay hoe fifanakaloza-kevitra fandefasana ilay izy fampitana ilay izy fizarana ilay izy mba ho tsakotsakoiny rehetrarehetra dia hoe diso iny mariny iny ah ty tena mety tokoa ary lanjalanjainy tsirairay avy hoe aizavony izy dia samy manao ny fanazavana azy amin'ny tena tsikitsika sy ny hoe teny tsinety na hevitra tsy azo mampiazo azo dia lasa mba mirindra daholo ny zavatra eritreretitsika amin'ilay izy rehefa ela ny ela farafaratsany a mba hoe mba nisy ny odiniana ihany fa tsy tonga dia hevitra nalatsaka avy any an-danitra avy any amin'ny avy any amin'ny tsy fantatra tsy hita maso sy tsy fantatra tsy mahala fantatra akory ny tanytsika no hitonatonona sy ilaza fa zay ny tedavintsika malagasy 106.3 vous êtes toujours sur les échos du Capricorne Zuma Capricorne avec Ben Amar Poupe et Claudia Slouflardi
1: tiré tout droit d'un puits je sens je ne sais quoi un signe de renouveau

0: aluminium sisany raha tsiketo fa la tsoratra nalefany sada milera amin'ny tambazotra sosialy any novakeko asa raha ampiny fotoana hoe tamin'ny fahaena amby roapolo ny volana avril to tokony nivakeko tamin'ny larobinga efa za aleoko ary nareo no miresaka dinareo tsy misy miantso de ozy andrasotra ety aravakina ka izy ny teny hoe nieto dako any e ka miresaka momba n'la fampandrosoana madagasikara foana moa ny any tena vakiko matetika de ny azy any sada milera zany de le hoe ny eto adako any raha vao olona te ampandroso tsy mety anaovana fera de tsy mety amin'ireo mikendry tombontsoa manao kobaka isasahana amin'ny vahiny fa tsy misy hinanana tsy misy anaovana didy antsy mba hahazoana tombony tsy mety aminy a raha vao hoe le entitra sy mahitsy mandeha amin'ny la verite fa le olona azo kolikoliavany ireny ihany no mety amin'zareo amin'izay mba misy tataka izay manao ny marina indray aza no lazainy misiomilay a sy tsy normal dia oviana ary sika vao mba ho tonga saina ka hiala amin'izany fomba ratsy izany satria izany a no tena antony tsy mampandroso antsika tsy tia manaraka norma tsy tia mandeha amin'ny ara-dalàna titi kely nefa raha tsinjaraina amin'ny norma sy mandeha amin'ny rariny sy hitsy ny teto hatr'izay a efa ely sika no nandroso satria tany manan-karena sy maro manan-talenta i manakazy tsara dia tsy haiko raha izy ihany mbola namonoratra n'ity hoe enseignement fanabeazana enseignement compatible aux besoins aux contraintes en rapport aux préoccupations de la vie quotidienne atao amin'ny facebook oty de hoe en rapport aux préoccupations de la vie quotidienne ka iresaka momba ny zany ihany hoe i mandimbira koto no mamaly hoe marina la resaka amin'ny resaka fampandrosoana zany tsy no resana moa tamin'izany angambany satria nalaiko le izy nefa ny zahoatra ny tsisy hitako zy fandraisany dia marina ilay resaka hoy izy saingy tsy mitovy hevitra aminy loatra hoe ampianarina ambolo ovy ve zany hoe tsy natao hivoatra ivelan'ny fambolena ovy zany ny mponinany ay nisy professeur jonis izy no nanoratra tsy jonis fa video zany ke de ka ile izy tsy mety satria teny amin'ny na youtube tsy tadidiko tsony no nitantara sy miresaka le hoe momba fanabeazana tsy mifanaraka amin'ny any tanora antsika any Madagasikara ka tsy ilaina ny matematika raha tsy mifandray amin'le ovy raha tsy mifandray amin'ny andavanandro ny olona ka zay nalaiko fanamarina kely izy fa tsy nieritreretiko hoe ovakina fa andao ararotina ovakina ihany satria izay le izy zany zay le hevitra tsatsarotsaroko kely ohatraohatranazay le izy ny hoe mitantarain'le olona ao anatin'le fanambarana sy filazana sy fitantarana lazainy zany hoe ny fanabeazana sy fampianarana ao amin'ny firenentsika ny tsy raha ray inonaka izy satria tsy mifandinay amin'ny andavanandrony a tsisy ilavany an'izany hoe matematika zany ohatra fa raha ohatra ny a fampianarana mifandray amin'ny zavatra tsy maintsy iainan'le izy a de mety mahaliana anazy amin'ny sarababeniny ake zany fa raha ohatra ny hoe am'le hoe akizy tonga de efa tonga de lina sy tena fa efa tena hoe mifantoko amin'izay le fianaran'izay sy tena tia mianatra ohatranyhoe tsy le tia matematika de tena nahazo ny resany moa zany hoe ina moa ny ilako matematika nefa ny diso be ny le hevitra ohatran'izany tseny na fa le hevitra diso ohatran'izay zany hoe tsy ilain'le akizy le izy de lasa tsy miraran'le taranja ary tsy miditra omilohany mihitsiny satria tsy mifanaraka amin'ny ilainy hoe matematika nge ka ilainao a rehefa ilainao amin'ny mampiasa amin'ny telefonina ohatra amin'ny olona manao recherche zany olona manao fikaroana olona mila aminazy andao amin'ny asa tena filamatra be ao arina any a fa le bazy le fototra iorenan'le fampianarana sy zavatra tokony ho hain'ny mpianatra na hatrany amin'ny faran'ny kely indrindra miakatra dia tokony hifanaraka sy ho hitany mivaingana ary ho tsapany amin'ny filavany azy amin'ny andavanandro ka zay le hoe fanabeazana ao Madagasikara tsy mifandray mihitsiny amin'ny zavatra tena androany ilain'le akizy ray aman-dreny hoe ohatrany tsy mifanaraka amin'ny fiainany zay le izy zany de zay le de eo am'izay zany mamaly le ka tsy haiko raha azonareo le hoe zay le oronapeo orona tsara zany ke le izy no foy de mivakiako sy nalinana hoe inona marina hoe fa to ohatrany mifanarakaraka amin'ny heritrretro ka inona ny fomba afana mametraka an'izay le hoe hahaliana an'le ankizy mba oliana amina zavaboary fa tsy voatery amin'ny tanimbary na amin'ny amin'ny kanto akoatrany ny hitany eny an-tokotany eny amin'ny tanimbary eny amin'ny sehatra eny an-tsaha fa oliana amin'izao tontolo izao nefany la izao tontolo izao tsy ho hita mandrakizay de zay le ozy izy mandimbra koa hoe marina la resaka saingy tsy mitovy hevitrami'ny loatra hoy izy izy hoe ampianarana mbola ovy ve zany le any ampianarana de zany hoe tsy natao hivoatra hivelan'ny fambolena ovy zany ve ny mponina any madagasikara de ampiarahana ampianarana hoe resaka moto satria le hoe zay ny ilain'ny any amanvohitra zany ny ilain'ny tena ampiasain'ny olona any ambany vohitra hoe moto a de plaque solaire satria tsy misy afaka ifanivezivezena de zay ve zany tokony ampianarana an'la olona sao de heverin'ny sasany zany fa hoe tsy misy resaka matematika sy fizika ireny zavatra ireny a fa mila mahay matematika sy fizika raha te hiditra hiasa amin'ireny de mila mahay base connaissance générale ny olona raha te hivoatra zay zany ny mandimbira koa tony isany anatsikerany le hevitry le olona aloha hoe tsy mifandray amin'ny andavanandro an'la olona le zavatra ianarana raha mahatonga anazy tsy liana sy tsy lasa tsy mahiana la izy ka hoe de lasa ny ivelany ve zany ozy izy ry zareo ozy izy ny fifanakalozakehitra hoe reo mahay matematika ve de malahelo ve zany nareo fa tafitany zanakareo le hoe tsy efa tsy hizaran'ny tanynofo efa kely a mampalahelo zany ve le hoe tafita le zaza fa tsy izaran'le hoe tanovy a efa kely a mbola hozaraina firy indray iny tanynovy iny a zay ve zany hoe mampalahelo fa lasa le zaza tsy mety nge zany ohany zay ny zany a fa de hoe ny vaaolana zany eo zany le mitombona le resaka hoe asivo a asio école régionale professionnelle spécialisé isaky ny faritra fa tsy foanana ny enseignement général de mila misafidy ny ankizy amin'izay le hoe hijanona amboly ovy na vanila na legioma ve izy de miditra o école professionnelle ve izy de zany ve de hoe raha mihevitra fa hoe anoy lavidavitra ka hiditra mi miakatra mi miakatra fa miovy toy amin'ny ingénieura ve ohatra ka miditra amin'ny enseignement général koa safidy le izy ka mahatonga anazy miteny le izy manko de hoe izy ony zany a ny anatra an'le hoe guerre mondiaux a le ady lehibe fafiry ny plante a ny zavaboary a ny matematika sy ny fizika sy ny anglais fa de hoe lasa ingénieur izy ka de afaka nanatsara ny fambolena ny vary sy ny voly an-tanety any aminazy de fehany zany a ny fananarana sy ny tambiny amin'izany ny vokatsoa azo amin'izany efa hifarana nyfandarana de lasa mikoropaka de hoe satria ve tsy ao amin'le hoe domaine anao ve de hoe tsy ilaina mety a ilain'ireo ankizy hanao histoira ny mianatra an'le ady lehibe fa satria zany tenen'le tamin'ny tamin'le izany anarany ty tamin'le orona tsara le hoe zany ve ny anarana any ampianarana tena nitovy hevitra tamina azy mihitsy ny taloha fa hoe ilaina ihany le izy satria misy mipetraka ihany le fitadidiana indraindray hoe misy an'izany ady lehibe 14-18 zany ange misy an'izany ady lehibe 45 hatramin'ny firy iny de manany ihany a de lefanefany hoe ny taninao ny anaranao atao amin'ny taninao ny tantarany taninao nefany a tsy voafehy tsara akory zay ne ny tena mampalahelo ka eo amin'izay le izy ny hoe izy avy no ametraka an'izay a apetraka ny boky apetraka ny fahalalana fizarana fahalalana fa e io ara ny radio malalaka tsy mizara akory le miseho azy ho manam-pahaizany nandratra nyanany maika fa le hoe olona tsy mahivany andeha hitantara zavatra lasa mitantara lainga manao anganoangano ny ataon'ny raharaha zay le izyny efa tena zahako tena efa tena hoe tsy resaka mihitsy ny taloha tsy teny mihitsy ny fa tsy nahita olona de aloha de tonga de lasa niditra tsehatra zay le izy any e kanefa niditra tsehatra ihany a de hoe angina ve zany ny dikany 106.3 vous avez été avec Ben Amar Poupi et Claudia Slovland sur les échos du Capricorne Zuma Capricorne donc les émissions du Capricorne sur fréquence Paris Pluriel la suite d'aujourd'hui décalage horaire avec Stéphane Nino bye bye
1: Sur FPP, vous trouvez des émissions faites par des gens pluriels.
2: Comment peut-on les reconnaître ?
3: Mais ils sont comme nous.
2: C'est après qu'ils ont parfois la voix un petit peu différente et...
1: FPP.
2: Leur majeur est beaucoup plus long que le nôtre.
1: Retrouvez-nous sur le 106.3 en FM et sur www.rfpp.net. La voix des sans-voix.
3: Vous allez finir par...
4: Vous mettez dans le même sac, en tout cas dans la même phrase, le rap et Yasmina Khadra. Je suis pas d'accord. Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète et je pense au contraire que Yasmina Khadra est un grand écrivain français.
1: Rapologie.
5: Vous êtes sur FPP Rapologie. Avec l'inconsolable, c'est Rapologie.
6: C'est beaucoup mieux un jeune réislamisé qu'un jeune rappeur qui est un libéral. Il faut savoir, le rap c'est la maille, les gonzesses et la sauvagerie libérale.
7: Je vois des gens qui s'extasient sur le génie des mecs de banlieue. Je vois quand même des mecs en survêtement qui ne savent pas lire et pas écrire. Est-ce que Joe Star et les gens qui ont ne sont pas des caricatures en fait. Quand ma parole s'y va, avec l'espèce de geste comme ça qu'on voit depuis 85, ça fait 20 ans qu'on voit les mêmes casquettes, les mêmes mouvements de main, le même rap débile. Parce que c'est quand même. Ce qui m'inquiète le plus dans les paroles du rap, c'est pas leur brutalité, c'est la médiocrité du truc. Pour lui, que le rap, c'est jamais que l'équivalent du gay. C'est-à-dire que c'est l'imitation du truc américain, toujours après.
8: C'était